0: famu
1: me wudi amenye wate
0: ah na mi sori wo ah eba ka ka se oure achire Jesus